mengalami promosi kesihatan, pencegahan, rehabilitasi dan penjagaan berterusan. Menurutnya, sebagai komitmen memperkukuh perkhidmatan berkenaan, KKM memperuntukkan 7.91 juta ringgit bagi memperoleh 535 unit aset perubatan baharu untuk ditempatkan di kemudahan fisioterapi di seluruh negara. Dalam pada itu, warga fisioterapi di desa memanfaatkan perkembangan teknologi terkini termasuk kecerdasan buatan AI, robotik dan telerehabilitasi dalam meningkatkan mutu perkhidmatan. Bagaimanapun, teknologi berkenaan perlu dilihat sebagai alat untuk memperkasa perkhidmatan dan bukannya menggantikan sentuhan manusia dalam penjagaan kesihatan penyakit. Majlis perasmian disempurnakan Raja Muda Kedah Tunku Sharafuddin Badlishah Ibni Alaminul Karim Sultan Salahuddin. Persidangan yang berlangsung selama 4 hari bermula 7 September itu menghimpunkan lebih 500 ahli fisioterapi, pakar akademik dan pemain industri bagi membincang inovasi serta hala tuju masa depan perkhidmatan rehabilitasi negara. Pengagihan kira-kira 290,000 kampit baja atau hampir 47% daripada keseluruhan 616,000 kampit kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA masih belum menyelesaikan sepenuhnya isu kelewatan bekalan input pertanian berkenaan. Baki bekalan dijangka dapat diselesaikan dalam minggu ini selepas urusan pembekalan diambil alih Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Kelewatan berkenaan menimbulkan kebimbangan terhadap kesannya kepada pertumbuhan tanaman dan hasil tuaian pesawah. Pengerusi Suara Tani Malaysia Muhammad Syazwan Suban dilaporkan menyifatkan penyelesaian itu sebagai terlalu lewat memandangkan sebahagian besar tanaman padi kini berusia lebih 70 hari, malah ada yang menghampiri fasa tuaian. Menurutnya, baja 3 amat diperlukan ketika tanaman padi masuk peringkat reproduktif. Lazimnya antara usia 40 hingga 60 hari dan kelewatan pembekalan dikhuatiri memberi kesan terhadap hasil tanaman. Kerana itu turut menyebabkan sebahagian pesawah terpaksa mendapat baja alternatif menggunakan wang sendiri bagi memastikan keperluan tanaman dapat dipenuhi. Isu berkenaan turut mendapat perhatian selepas kontrak syarikat yang gagal memenuhi pembekalan ditamatkan. Manakala Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dilaporkan telah membuka kertas siasatan berkaitan perkara itu. Siasatan SPRM masih pada peringkat awal dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dijangka perlu meneliti aspek pengurusan serta pemantauan kontrak bagi mengenal pasti punca kelewatan berkenaan. Antara aspek yang boleh diberi perhatian termasuk proses pelantikan pembekal, keupayaan pembekal memenuhi kontrak, pemantauan prestasi serta mekanisme amaran awal sekiranya berlaku kelewatan penghantaran. Pada masa sama, kerajaan juga perlu menilai bentuk bantuan yang bersesuaian kepada pesawat yang terkesan termasuk mereka yang terpaksa menanggung kos tambahan bagi mendapatkan bekalan baja alternatif. Langkah penambahbaikan sistem pembekalan dan juga pemantauan amat penting bagi memastikan input pertanian dapat diterima mengikut jadual sekaligus membantu pesawah mengurus tanaman dengan lebih baik dan menyokong usaha menjamin pengeluaran serta keterjaminan makanan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Majlis Menara Alostar Embas kini menggunakan sistem pengecaman nombor pendaftaran kenderaan atau ANPR bagi menyemak status pembayaran tempat letak kereta di kawasan pentadbirannya. Sistem berkenaan membolehkan nombor pendaftaran kenderaan dikesan secara automatik bagi menyemak sama ada bayaran parkir telah dibuat. Penggunaan teknologi itu turut membolehkan peringatan diberikan kepada pengguna yang masih belum membuat bayaran tempat letak kereta, sekaligus membantu meningkatkan tahap pematuhan terhadap peraturan parkir. Langkah berkenaan merupakan antara usaha Embas memanfaatkan teknologi digital dalam pengurusan tempat letak kereta selain memudahkan proses pemantauan dan penguatkuasaan. Pengguna dinasihatkan supaya membuat bayaran parkir sebaik sahaja meletakkan kenderaan bagi mengelakkan sebarang tindakan penguatkuasaan. Isu banjir yang dihadapi penduduk di beberapa kawasan dalam Zon 4 Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK diberi perhatian melalui tinjauan di lokasi terjejas. Ahli Majlis Zon 4 MPSPK Oi Tiok Son meninjau keadaan beberapa kawasan yang terlibat bagi melihat situasi semasa dan mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada kejadian banjir. Dalam tinjauan itu, beliau turut mengadakan perbincangan bersama setiausaha Majlis Ketua Kampung MKK, Kampung Haji Wahab, selain bertemu penduduk setempat bagi mendapatkan maklumat berhubung masalah yang dihadapi, terutama ketika hujan lebat. Penduduk turut menyampaikan aduan dan berkongsi keadaan yang berlaku di kawasan masing-masing untuk membantu pihak berkaitan mengenal pasti permasalahan dengan lebih menyeluruh. Maklum balas penduduk akan menjadi antara input penting dalam menyelaraskan tindakan bersama agensi berkaitan, khususnya dalam usaha mengenai isu banjir dan meningkatkan keselamatan serta keselesaan komuniti setempat. MPSPK turut menegaskan pendekatan turun padang dan mendengar suara masyarakat akan terus diperkasakan bagi memastikan setiap permasalahan yang dibangkitkan diberi perhatian sewajarnya. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November, secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kedataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama

0: generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
1: Malaysia. Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Baiklah, untuk anda yang ada ucapan yang nak didedikasikan kepada insan-insan tersayang barangkali, bolehlah dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hang pergi beli ayam, Doggy?
2: Pidah, Mak. Beli ayam di sini.
1: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Gede FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 10.22 minit pagi. Okey, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan fenomena electric static. Pernahkah anda alami situasi yang sebegini? Lebih kurang bila tiba-tiba kita sentuh tombol pintu ke, kita pegang pagar besi ke, ataupun kita pegang kereta ke, dia rasa macam terkena renjatan kecil bila kita sentuh lah. Bukanlah sesuatu yang memudaratkan, tapi kita rasa lah ada macam sedikit renjatan. Ini adalah berpunca daripada yang dipanggil fenomena elektrik statik lah, yang mana punca elektrik statik ni daripada geseran tapak kasut kita yang bergeser dengan lantai ataupun baju, bergeser dengan kerusi. Ini akan mengumpul cas negatif, iaitu elektron yang berlebihan pada badan kita lah, ataupun disebabkan oleh udara yang kering, cuaca sejuk ataupun bilik yang berhawa dingin, aircon. Kan, macam kita duduk dalam kereta, kita turun-turun kereta tu, kita nak parking kereta kita dekat tempat yang panas ke, dekat luar panas kan, dan lebih kurang macam tu. Dia mempunyai kelembapan yang rendah. Cas elektrik ni sukar keluar ke udara dan juga terperangkap pada badan kita lah. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita nak tutup pintu kereta ke, dia ada rasa macam renjatan kecil lah. Selain daripada tu, ini juga disebabkan oleh pelepasan. Pelepasan yang macam mana? Bila kita sentuh objek logam ataupun kulit orang lain, cas yang terkumpul tu dia macam lompat keluar dengan laju lah, untuk dia nak jadi neutral semula. Jadi dia menghasilkan rasa macam tik, dia macam tu. Dia rasa macam ada sedikit renjatan lah. Kita boleh elakkan sebenarnya untuk kerap kali nak kena renjatan kecil ni. Tapi kena tunggulah lepas ni. InsyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda. Okay? Siapa pernah jadi macam tu, boleh kongsikan nanti di Facebook Kedai FM ataupun WhatsApp Kedai FM. Okay? 0115668630.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza Inas masih lagi bersama dengan anda dan 10.33 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, yang berpuasa hari ini selamat berpuasa, yang sambut hari lahir hari ini selamat ulang tahun kelahiran, selamat ulang tahun perkahwinan anda, semoga ceria-ceria selalu, dipanjangkan usia dalam keberkatan hinggalah ke akhirat sana. Okey, cara kita nak mengelakkan renjatan yang estetik tadi, anda jangan biarkan kulit jadi kering. Sapu lotion ni bagi kulit jadi lembap, dia akan mengurangkan simpanan cas statik tadi. Ataupun boleh pakai pakaian kapas, kan, yang elakkan, yang boleh elak kain, anda perlu elaklah kain sintetik ataupun polyester yang mudah menghasilkan geseran. Ataupun boleh juga nyah cas perlahan ni, maksudnya macam sentuh kunci besi pada logam dulu, kemudian baru pegang dengan tangan kosong. Lebih kurang macam pegang dululah dekat tempat-tempat lain dulu apa semua, kan, bahagian-bahagian, contohnya kalau macam kereta, kan, dekat tombol pintu tu kita tak payah pegang lagi, tapi kita pegang dekat bahagian-bahagian lain dulu sebelum kita nak tutup pintu tu ataupun nak buka pintu. Itu antara yang boleh kita elakkan lah. Kadang-kadang kita buka apa terkejut, kan, tiba-tiba zap, macam kena karan. Okey, makan karan pun ada juga. Makan kat kedai sedap. Karan lah tempat tu. Okey, macam-macam lah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmony.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
0: Malaysia, suara merdeka, cinta untuk Malaysia.
2: Saya ni freestyler. Bila tengok bendera kita Jalur Gemilang berkibar, rasa lain macam je. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia. Kita mungkin tak boleh buat benda besar untuk negara, tapi cukup dengan jaga keamanan, hormat orang lain dan buat yang terbaik untuk negara.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hey!
3: Tak perlu stres, buka radio dan

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
4: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Setiap hari, kita ada peluang untuk menyemai kasih sayang dan menyatukan hati. Perpaduan bermula daripada kita. Teruskan menyemai perpaduan. Pesanan ini daripada Kedah FM.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5. Okey, selamat pagi Sarah Ismail dari Kuala Nerang. Ada tak yang duk dengar Kedai FM ketika ni suka sangat makan jeruk cili hijau? Jeruk cili hijau ni kadang-kadang kita makan dengan bihun goreng, mi goreng ataupun bihun sup pun boleh juga, ataupun nasi panas-panas ke. Tapi yang penting memang anda suka cabai lah. Okey, kalau yang suka makan jeruk cili hijau ni, anda boleh buat sendiri je kat rumah. Kadang-kadang kita makan bihun sup kat kedai kan, ada kan dalam dalam balang tu, dalam botol ke kan. Jadi resepi ni kita boleh buat sendiri kat rumah. Jadi boleh buat stok banyak-banyak. Kalau nak makan apa-apa nanti kita buat keluar saja. Ha, tu dia, ada sebotol. Okey, boleh guna orang kata apa? Cili solok tu. Ha, duk buat solok. Solok lada tu, guna yang tu untuk nak mudahkan lah untuk kita nak buat cili jakuk ni. Okey, tapi mula-mula nak buat dia, kita kena ambil basuh dulu cili tadi. Lepas tu rendam dengan air kapok untuk seketika. Lepas tu barulah kita proses untuk nak buat dia punya jeruk tadi lah. Guna lada yang duk buat solok tu, yang makan dengan nasi kabu tu, memang sesuai sangat. Okey, rendam dulu cili tu dengan air kapok sebelum dicelur untuk seketika. Proses yang mudah sahaja, boleh buat sendiri. Anak-anak kat rumah pun boleh buat. Okey, jadi macam mana nak buat dia, lada ataupun lada solok tadi tu, ikut sukalah, ikut kita punya nak yang macam mana, nak banyak mana. Ayak dalam 3 hingga 4 cawan, kapok makan tu lebih kurang setengah sudu makan, cuka dalam 2 cawan, gula lebih kurang 5 hingga 6 sudu makan lah, garam 2 sudu kecil dah cukup dah. Okey, rendam dulu dengan air kapok. Kemudian rendam lebih kurang dalam 1 jam macam tu. Lepas tu toskan, cuci sampai bersih dan ketepikan. Okey, celok sat cili tadi tu, didih air dalam periuk. Bila air dah mendidih, tutup api, masukkan cili ke dalam air panas tadi dan kacau lebih kurang 30 saat. Jangan celok lama-lama sangat, dia lembek, jadi cili tu dia jadi benyai nanti, no? Jadi bila lembek tu tak sedap lah, dia tak rapuh peruk-peruk. Okay, sejukkan dulu dan keringkan cili tersebut. Lebih kurang lepas 30 saat tu, buang air celuran tu. Okay, bagi lalu air sat bawah air pipe tu untuk nantikan proses pemanasan tadilah. Okay, bila dah betul-betul kering tu, pastikan cili tu tidak mempunyai lebihan air sebelum dimasukkan ke dalam bekas yang bersih lah. Jadi proses nak rendam dengan ayam kapok tadi, celok sat, kemudian sejukkan cili dengan segera, bantu untuk kita nak kekalkan tekstur cili itulah, supaya rangup dan tak lembek. Sediakan air tadi, ayam jeruk tadi, masuk gula, masuk cuka, masuk garam dalam dalam periuk tadi. Panaskan hingga gula dan garam larut, kemudian biarkan ayak jeruk tu sejuk sepenuhnya. Kemudian tuang ayak jeruk yang sejuk tu dalam bekas berisi cili tadi sehingga cili tu tenggelam. Bagi terendam lah. Kemudian tutup rapat-rapat dan simpan dalam peti sejuk. Nanti dah boleh dah makan cili jeruk tu. Okey, selamat mencuba. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke Pulau Payah. Keberangkatan tiba baginda di Pulau Payah disambut oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia Datuk Azhari Othman, Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Doris dan Pegawai Daerah Kota Star Azmin Zainul Abidin. Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin turut berkenan mendengar taklimat berkenaan Pulau Payah dan seterusnya berkenan menanam terumbu karang dan meninjau kawasan sekitar sebelum berangkat pulang. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif berkenan berangkat ke ATV Safari Langkawi. Turut berangkat Ananda Baginda Tunku Zahra Bahiyah dan Tunku Sulaiman Badlishah. Keberangkatan tiba Raja Muda Kedah serta keluarga disambut oleh pengusaha premis berkenaan Fizo Omar. Kedah Royal Family dalam kenyataan berkata Raja Muda Kedah serta keluarga berkenan menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan di ATV Safari Langkawi. Ia termasuk menunggang kenderaan all-terrain vehicle ATV, aktiviti kembara dan mendaki serta menerokai keindahan alam semula jadi Langkawi. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang disambut hari ini perlu dijadikan ruang untuk bersama meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sokongan emosi dan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Kedah Royal Family dalam kenyataan berkata bertemakan Ubah Tanggapan Bina Harapan, kerabat diraja Kedah mengajak semua pihak bersama-sama membina persekitaran yang lebih terbuka dan prihatin. Ia termasuk mendengar tanpa menghakimi, memahami tanpa stigma serta hadir memberi sokongan kepada mereka yang memerlukan. Program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Temuyong Langkawi terus diperkasa melalui pelbagai inisiatif. Ia bagi meningkatkan kemudahan, keselesaan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif buat warga sekolah. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk memasang sliding window dan cermin besar, mengecat bilik darjah, memasang penghawa dingin dan smart TV, kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan rumah PAM dan pelaksanaan program kecemerlangan murid. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen ICU JPM Kedah bersama warga SK Temuyong dalam memperkasa kemudahan pendidikan serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa, kondusif, inklusif dan berkualiti. Keseluruhan projek berkenaan dijangka dapat disiapkan sebelum 31 Disember ini. Sukan, perkembangan temasya para sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Ratu Pecut Kedah Nurul Farhah Natasha Cik Wan berjaya meraih pingat emas selepas memenangi acara 100 meter WT11 dan WT12 di Stadium UiTM Shah Alam semalam. Ia merupakan pingat emas keempat berjaya diraih kontinjen Kedah setakat semalam. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kedah FM Mesra Harmoni, selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 dan 12.8 minit tengah hari. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas Kedah FM sebentar tadi. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman anda. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, perkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesadar dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nuriza Chow. Nuriza, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Debra Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nuriza Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengulas lanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam berita itu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan tragedi itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersepenat M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di zon 4 daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.16 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.20 minit tengah hari.

0: dan hiburan. Maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat.

0: Kedah FM.
1: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mendengarkan KedahAAAAM.
1: Hari Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia. Satu suara laungkan. Ini kita punya.
2: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Hari Malaysia satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih orang Banak Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmaini Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Cubaan sekumpulan warga asing melarikan diri ke dalam kawasan hutan bagi mengelak ditahan pihak berkuasa gagal. 35 pendatang asing tanpa izin parti berjaya dicekup oleh Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam ops mahir di dua buah premis di Gurun dan Bidong semalam. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan dalam operasi itu 80 individu terdiri daripada 21 warga Malaysia dan 59 warga asing telah diperiksa. Hasil pemeriksaan, seramai 35 warga asing pelbagai warga negara telah ditahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana memasuki atau berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal lebih masa. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 34 lelaki dan seorang perempuan berumur antara 18 hingga 52 tahun. Sebanyak 5 borang IMM 29 saman kepada saksi turut dikeluarkan sepanjang tempoh pemeriksaan bagi membantu siasatan dan tindakan lanjut. Kesemua 35 warga asing terbabit telah dibawa ke depo Immigration Belantik Sik untuk siasatan dan tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain, 140 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara telah dihantar pulang ke negara asal melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Terminal 1 dan Terminal 2. Kesemua mereka sebelum ini ditahan di depo Immigration Belantik Sik. Parti yang dipindahkan terdiri daripada 117 lelaki, 21 wanita dan 2 kanak-kanak lelaki dari Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia, China, Vietnam, Kemboja dan Kenya. Kesemua warga asing terbabit telah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63, Kurungan Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963 dan telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Kos tiket penerbangan bagi proses penghantaran pulang berkenaan ditanggung oleh tahanan, ahli keluarga serta kedutaan negara masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti berkenaan turut dikenakan tindakan senarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia JIM bagi menghalang sebarang cubaan memasuki semula Malaysia pada masa akan datang. Seorang lelaki berusia 44 tahun ditahan selepas video perbuatannya membawa senjata dipercayai sebilah parang di sebuah lokasi di Sungai Petani tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan berkata, lelaki gelandangan berkenaan ditahan berhampiran sebuah restoran nasi kandar di Sungai Petani pada pukul 11 malam tadi. Bagaimanapun, ketika ditahan, tiada senjata ditemui. Siasatan awal mendapati suspek mempunyai 2 rekod berkaitan dadah. Beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan tampil menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Bazli Shah berkenan berangkat ke Pulau Payah bagi meninjau secara dekat usaha pemuliharaan serta pengurusan ekosistem marin di pulau berkenaan. Keberangkatan baginda memperlihatkan keprihatinan yang tinggi terhadap kelestarian khazanah biodiversiti marin negeri Kedah agar terus terpelihara untuk generasi akan datang. Keberangkatan tiba baginda di Pulau Payah disambut oleh Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia Datuk Azhari Othman, Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Deris dan Pegawai Daerah Kota Star Azmin Zainul Abidin. Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin turut berkenan mendengar taklimat berkaitan Pulau Payah dan seterusnya berkenan menanam terumbu karang dan meninjau kawasan sekitar sebelum berangkat pulang. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Dato' Azhari menyampaikan taklimat berhubung status terumbu karang serta pelaksanaan program restorasi karang yang menyaksikan penempatan 160 frame restorasi merangkumi 9,600 nubin karang sejak tahun 2017. Beliau turut menyembah maklum peranan 62 unit tukun tiruan yang ditempatkan di 8 lokasi perairan di Taman Laut Pulau Payah bagi menyokong pembiakan kehidupan laut dan memperkukuh habitat marin.
dalam usaha mewujudkan keseimbangan antara sektor pelancongan dengan pemuliharaan alam sekitar. Datuk Azhari berkata, kemasukan pelawat ke Pulau Paya kini dihadkan secara terkawal kepada 100 orang seminggu. Usaha pemuliharaan itu turut didukung dan peruntukan RM400,000 daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi kerja-kerja naik taraf kemudahan infrastruktur pelancongan di pulau berkenaan. Sembah Taklimat berkenaan turut membentangkan dapatan kajian saintifik yang menunjukkan pemuliharaan positif kualiti air serta pencapaian rekod biomasa ikan tertinggi sebanyak 324.22 tan metrik. Selain peningkatan populasi dan kepelbagaian spesies ikan kerapu kepada 11 spesies, Pulau Paya juga menyimpan keunikan biodiversiti tersendiri menerusi penemuan spesies gamat emas yang mempunyai perbezaan morfologi dan genetik berbanding populasi di lokasi lain. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan merangkat ke ATV Safari Langkawi. Turut berangkat Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Arif serta Ananda Baginda Tunku Zahra Bahiyah dan Tunku Sulaiman Badlishah. Keberangkatan tiba Raja Muda Kedah serta keluarga disambut oleh pengusaha premis berkenaan Fizo Omar. Kedah Royal Family dalam kenyataan berkata Raja Muda Kedah serta keluarga berkenan menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan di ATV Safari Langkawi. Ia termasuk menunggang kenderaan all-terrain vehicle ATV, aktiviti kembara dan mendaki serta menerokai keindahan alam semula jadi Langkawi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi memperkasa program sekolah angkat madani di Sekolah Kebangsaan Temoyong, Langkawi. Ia bagi meningkatkan kemudahan, keseleksaan serta mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif buat warga sekolah. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk memasang tingkap gelongso dan cermin besar, mengecat bilik darjah, memasang penghawa dingin dan smart TV, kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan rumah PAM dan pelaksanaan program kecemerlangan murid. Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen ICU JPM Kedah bersama warga SK Temoyong dalam memperkasa kemudahan pendidikan serta mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa, kondusif, inklusif dan berkualiti. Keseluruhan projek berkenaan dijangka dapat disiapkan sebelum 31 Disember ini. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang disambut hari ini perlu dijadikan ruang untuk bersama meningkatkan kesedaran tentang kepentingan sokongan emosi dan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Kedah Royal Family dalam kenyataan berkata, bertemakan Ubah Tanggapan, Bina Harapan, kerabat Diraja Kedah mengajak semua pihak bersama-sama membina persekitaran yang lebih terbuka dan prihatin. Ia termasuk mendengar tanpa menghakimi, memahami tanpa stigma serta hadir memberikan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak Liga M1 Semi Pro 2026-2027. Kedah FA kini fokus untuk meraih 3 mata penuh ke atas Armet Formers FC pada perlawanan di Stadium Darul Aman Alostar Sabtu ini. Kekalahan kepada Negeri Sembilan FC 2 pada perlawanan terdahulu tidak melemahkan semangat para pemain Kedah FA yang berazam untuk bangkit mencipta kemenangan pertama Liga di laman sendiri. Bagaimanapun, rata-rata penyokong pasukan hijau kuning mahu pengendali pasukan Akmar Rizal Akmar Hakli merancana strategi baharu termasuk merombak jentera serangan pasukan. Ketumpulan jentera serangan yang diterajui pemain import dari Kenya, Raymond Mbogua, menyebabkan Kedah FA tersingkir awal dalam saingan Piala FA di tangan pasukan Liga Super Star City FC. Malah, Raymond dilihat masih gagal memberi impak positif dan mempamerkan kemampuan untuk melakukan penyudah berkesan. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasa kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Itu dia lagu ataupun Abjai Saikoi dari filem Kurbani 1980. Kurbani ialah antara filem Hindi yang sangat menarik untuk memahami peralihan Bollywood daripada gaya muzik 70-an kepada budaya disco 1980-an. Filem ini diarahkan, ditibatkan oleh, dibentangi oleh Feroz Khan dengan Vinod Khanna dan Zainat Aman, dan dengan teraju utama ditayangkan pada 20 Jun 1980 dan menjadi filem dengan kutipan tertinggi di India bagi tahun tersebut. Itu dia. Dan menariknya, lagu ini, Abjad Saiko ni, dia telah memperkenalkan seorang penyanyi berumur 15 tahun, Nazia Hassan, yang ketika itu baru berusia 15, kepada penonton di India. Muziknya digubah oleh Bidu dan lagu tersebut direkam filem ditayangkan 1980. Dalam filem itu, ia divisualkan sebagai persembahan oleh watak Sheila yang dilakukan oleh Zainat Aman. Yang menarik sekali adalah bunyi disco lah kan. Dengan bunyi keyboard dia, rentak bass, dan elektrik. Okay. Sunan vokal lagu. Dan pastinya, jangan lupa jangan tersilap, Nazia Hassan ni bukan orang India, tapi dia orang Pakistan. Okey, itu dia. Dan itulah ya, antara yang boleh kita kongsi bersama anda, antara warna-warni dalam apa lagu Hindustan 1980-an. Okey, dulu macam vibe-vibe dulu ni 80-an ni, kita boleh tengok dia rambut seragum lah perempuan ni kan. Rambut kan macam-macam, dalam kita tengok dulu macam pelakon kita dulu kan, subang masih gantung. Kan, lepas tu baju rapun-rapun kan, dia main color-color, dia banyak color pink, color purple, color kuning kan, dia macam tu lah. Laki pula kan, dia kadang tu rambut tu dia mulut tepi, depan ada remuan, belakang panjang kan, ada rambut rintin, misai tebal kan, dia macam tu. Dia macam nak cakap macam mana, macam filem-filem adalah 80-an ni, nak abang pun banyak sebenarnya, tapi tu lah memang cukup menarik. Kan, kalau filem Melayu pula waktu tu apa-apa sikit dia gelak. Kau kenal dia tak? Contoh kan, ada yang sekarang ni kan, yang budak-budak TikTok dah buat tu kan, tu betapa mewarnai lah kan, ternostalgia. Okey, apa-apa, insyaAllah yang penting yang belakang tu jadikan pengalaman pedoman, jadikan pengalaman kita, dan kita kena terus jalan ke depan, insyaAllah. Pengalaman ni mendewasakan kita, kena ingat tu. Gitu. Alright, dan sekarang saya akan kongsi sama anda lagi, iaitu Pada Solat Fadu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Itu lagu sebenarnya daripada siapa ni, Latif Ibrahim, Azhar Dawati, juga Anode Elina. Kedai FM, layan dan Samboy.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya, dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM. #GetSomeOnBlack

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
0: Okay, Sempoi dan Syok Kedah FM. Alright, Camp Black Card ni kalau di Asia Tenggara ni semualah kan memang orang apa tak terlepas lah kan. Malaysia, Indonesia, Singapura mungkin kurang lah kot kan. Mungkin jarang-jarang lah daripada kat terus permodenan. Okay, Indonesia kan, Brunei, di mana di Thailand, Kemboja, Myanmar. Daripada masih lagi kalau dia betul dekat dengan kita pun masih lagi juga dah pergi pasal malam jumpa dia pakai kain melekat. Antara aku tahu pakai rasmi dia pun lah. Depan hari pun pakai kain melekat. Di mana pun. Kita ni dah pakai selok dah kan. Apapun, sonok lah jadi lah macam ada orang kata dengan Alina kan. Berasa angin kan. tapi hati-hati no. Jangan pakai yang jarang. Jangan duk orang tak apa melompat kan. Bahaya. Dan tu ada je yang tak boleh. Masih lagi geng lelaki yang gagal untuk orang tak apa mengekalkan kain melekat bila tidur malam. Nanti bila bangun pagi, kain melekat tu hilang. kan, inilah kenyataan apapun dia kena training tu, insyaAllah kan. Okey, dan sekarang saya buka untuk maklum muslim-muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Untuk maklum muslim-muslimat, kita start membahas buka senat 7.22 minit malam. Pendang Kuala Mulayan Bandar Terasik 7.21 minit malam. Baling Kuala Bandar Baru 7.20 minit malam. Langkawi 7.24 minit malam. Puncak Jaya 7.25 minit malam. Kami di Kedah FM mengucap kepada semua muslim-muslimat selamat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: bagi daerah kota secara orang pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor 1 di hati anda, Kedah FM, layan dan
0: terima
1: semua.
0: Kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Hashtag Kedah FM.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Okay, Radio Malaysia Kedah FM Harmoni. Dan berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia 2026. Okay, hashtag Malaysia Madani, hashtag kejahteraan dinikmati, Merdeka 360. Dan Malaysia terbina daripada kepelbagaian. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan. Okay, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi. Kan, berbasis latar belakang tu bukan satu alasan. Okay, budaya dan juga bahasa, kan, ini adalah memang orang apa, tak ada masalah. Kita nak kawan siapa pun, kan, India, China, semua, kita semua serumpun. Itu dia, kan. Namun kita tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Ya, lupa 16 September, selamat hari penyambut Hari Malaysia. Alright. Dan juga itu adalah hari cuti. Okey, dan pastinya semua dan merancang, dan pastinya saya harapkan apapun rancang TV anda, dan juga boleh kurangkanlah TV luar. Okey, pasal cuaca ataupun nak clear. Okey, saya ingat ya, selagi 6 hari kita akan sambut Hari Malaysia 2026. Alright, dan boleh berkongsi dan kongsi bersama hampa, dan juga kiriman daripada ruangan WhatsApp Kedai FM, daripada siapa ni, Mak Tito Kemuntuba, pagi kami bawa balik apa ni, salam maghrib, dan juga untuk semua peringkat Kedai FM, terima kasih. Juga daripada Pak Lomang Bukit Kuang, macam mana selamat mendengar pada semua sahabat radio Kedai FM. Sahabat tugas untuk terima kasih banyak. Pak Long dah bawa bah lagi ke Pak Long? Masih lagi di USM ke? Tak payah hantar buah pun. Cewa. Pak Long ni bagus orang dia. Pemurah, kan? Itu dia. Alright, jom. Kita ni lagu selalu tu daripada zaman 80-an. Ni dua orang ni, Modern Talking. Kita pergi rancak sikit malam di Kedai FM, Layan dan Sempoi.
2: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedai FM.

0: yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang saya bawakan penuh muslimin dan muslimat penuh salat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketasan berpasuk pukul 9.32 minit malam. Pendang Kuala Muda yang pada terap sik 8.31 minit malam. Baling Kulit Baru 8.30 minit malam. Langkawi 8.34 minit malam. Puncak Jurai 8.35 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim muslimat jangan solat fardu isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi daerah Kota Setara, Mampasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takhti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara sesuai nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soalnya kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan dan saya sendiri sedang menunggu walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, perkhidmatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang Undang-Undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

Simahum fi wujuhihim min athari sujud, makna muka depa berseri hari kiamat kerana depa duk ambil ayat sembahyang, banyak sujud kepada Allah, tanda tu ada kepada muka mereka.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia.

0: suka lagu ini. Mengapa engkau tetap suka?
1: Lagu-lagu menggamit kenangan menerusi stanza 80-90 Kedah FM.

0: Okey, dan untuk nukilan dan juga tulisan kenangan daripada Mak Boleh, kita layan daripada Kazam Memburu Impian. Throwback balik, ni adalah satu filem runut, filem tak silap filem Azura ya kan, ke filem Azura tak? Kita main lagu Azura sekejap lagi depan ni. Tunggu Kedai FM Mengambil 80-an.
1: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah.

Malaysia Satu Tarikh Satu Sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zul.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Direktur Referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Betau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman, susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pus berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Lim, Bandar Baru dan Baling dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam pula, bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Tarat, Yan, Pendang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kuala Muda, Sik, Kulim dan Bandar Baru diramalkan tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 29 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Suraya.
0: Sama-sama.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sadar, hanyalah sebuah mimpi. Suka FM. Hidupkan hari anda. Raya Malaysia.